0: Hii ni Damka ya TBC Taifa. Tunamkaje. Damka.
1: Umekucha.
0: Na burudani ya muziki tunayo.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya shikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu. Kupitia mlengo wetu ya dini, mlengo wetu ya siasa, mlengo yoyote ile, hatupasi kuivuruga nchi hii. Hatupaswi.
0: Sisi ni Tanzania.